0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
4: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
3: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
4: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
3: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
5: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.